ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱞᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱚᱨᱵᱚᱛ ᱠᱚ ᱵᱮᱞ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱚᱨᱵᱚᱛ ᱠᱚ ᱮᱱᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱠᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱱᱩᱠᱮᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱵᱚᱱ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱠᱚ ᱡᱚᱢ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱟᱵᱚ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱵᱚᱱ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱠᱚ ᱡᱚᱢ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱟᱵᱚ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱵᱚᱱ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣᱟ ᱱᱤᱱᱟᱹ ᱠᱚ ᱠᱟᱹᱡᱤ ᱮᱛᱚ ᱛᱟᱠᱚ ᱛᱮ ᱚᱵᱟᱣᱟ ᱮᱱ ᱦᱚᱨᱟ ᱠᱚ ᱩᱫᱽᱵᱮ ᱠᱚ ᱛᱮ ᱚᱵᱟᱣᱟ ᱱᱟ ᱦᱟᱹᱥᱩᱭᱮᱱ ᱨᱮᱫᱚ ᱮᱥᱯᱩᱨᱮ ᱮᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟᱨᱪᱟ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱯᱚᱭᱥᱟ ᱴᱟᱠᱟ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱛᱮᱱ ᱠᱚᱫᱚ ᱪᱤᱱᱟᱹ ᱵᱚ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱢᱮᱱᱛᱮᱭᱟᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱱᱤᱱ ᱡᱮᱴᱮ ᱞᱚᱞᱚ ᱠᱚᱭᱛᱮ ᱵᱟᱪᱟᱣᱱ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱮᱥᱩ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱜᱚᱨᱚᱡᱽ ᱛᱟᱱᱟ ᱡᱮᱴᱮ ᱞᱚᱞᱚ ᱛᱮ ᱵᱟᱪᱟᱣᱱ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱱᱮᱞᱮᱠᱟᱜᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱡᱮᱛᱮᱱᱟᱜ ᱟᱵᱚ ᱯᱟᱹᱭᱴᱤ ᱥᱮᱛᱟ ᱤᱫᱩ ᱤᱫᱮᱱ ᱨᱮ ᱚᱸᱰᱚᱜ ᱤᱱᱟᱹᱛᱮ ᱡᱮᱴᱮ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱮᱱ ᱨᱮᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱᱫᱚ ᱛᱟᱛᱮᱭᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱟᱹᱭᱩᱵ ᱥᱤᱝᱜᱤ ᱦᱚᱵᱟᱫᱟᱭᱚ ᱨᱮᱫᱚ ᱥᱚᱢᱚᱭ 3:30-4 ᱵᱟᱡᱮ ᱯᱟᱭᱛᱮ ᱯᱟᱹᱭᱴᱤ ᱚᱸᱰᱮᱜᱮ ᱥᱟᱵ ᱩᱱᱠᱩᱲ ᱨᱩᱣᱟᱹᱭ ᱛᱮᱭᱟ ᱮᱱᱞᱮᱠᱟ ᱟᱵᱚ ᱯᱟᱹᱭᱴᱤ ᱨᱮᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱦᱚᱢᱚ ᱚᱸᱰᱮ ᱡᱮᱴᱮ ᱛᱮᱵᱚ ᱵᱟᱪᱟᱣᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱦᱚᱢᱚ ᱥᱟᱥᱛᱮ ᱛᱟᱭᱱᱟ ᱮᱱᱰᱮ ᱫᱚ ᱢᱟᱨ ᱛᱤᱥᱤᱝᱤ ᱡᱟᱱᱠᱟᱨᱤ ᱪᱮ ᱟᱴᱠᱟᱨ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱫᱚ ᱱᱮᱱᱢᱚᱞᱮ ᱨᱮᱜᱮ ᱪᱟᱵᱟᱣ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱞᱟ ᱟᱭᱟᱨᱯᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱡᱚᱠᱷᱟ ᱯᱚᱨᱚᱵᱽ ᱨᱮ ᱫᱩᱨᱤᱱ ᱞᱤᱝ ᱟᱭᱮᱢᱮ ᱪᱮᱵᱮᱱᱟ ᱥᱩᱵᱷᱟᱥ ᱪᱚᱱᱫᱨᱚ ᱦᱚᱱᱟᱜᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱡᱩᱲᱤ ᱠᱚᱣᱟ